bay mo tul ko ki nga rombu toyal ko ba pare sanni ko loxo ki mer ñaarel lu mu ñaan mo am ya ko togn mu mer ñaan mo tul lool acha mu ngi nonu sayo ne mbeur nga rek mam yalla langal la aw nan la yow la bolé lak setané mou lay roux nan la yow la affaire bi yow la fo tourner gaay dar la lo wax ñu né lolu la fo djub lu ñuy jog dila jox ñaari loxo dila téral tégal la togu sax nga tok nga fekk mag mu tok sax mu jog jox la ndax gune nga waye li nga amé